Мэнни валан мэмэн чэцэн үшэг гэчан. Чэтэмэлэн янцэм чэгэ ходи хачэм чан.